یہ جو بچے جو حافظ قرآن بنتے ہیں، اللہ کے کلام کو سینے میں محفوظ کرتے ہیں، میرے نبی کی تعریف سے بھرا پڑا ہے قرآن، سبحان اللہ۔ اس میں ایک انداز دیکھیے شاعر کا، آیتیں آیتوں سے ملا کر، اگر اگلی بات پسند آئے وہ آپ کی پنجابی زبان میں کہتے سبحان اللہ کی چھل آنی چاہیے آخر میں، کیا خیال ہے؟ ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ اب اس پہ میں آپ کو ڈبل پیکج دے رہا ہوں، اس میں ایک آیت آئے گا، آپ نے کہنا ہے والضحا والضحا کر رہا ہوں، ایک حرف پہ دس نے کیا، نبی کی نعت بھی اور قرآن شریف کی آیت بھی ہے، توجہ

کون کون نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہے خواب میں؟ یہ شعر اتنی محبت سے سنے میرے آقا کی شان میں کہ اس محبت سے سننے کے برکت سے آپ کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے. خواب

اب یہ شعر میں احسان ثواب کرتا ہوں شہید ناموں سے رسالت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ کی روح کو، شہید ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ کی روح کو، توجہ، اللہ اکبر، شاہ لکھتے ہیں۔

0: حضور سجدے گناہوں کی چکی میں ہے چور سجدے گھسیٹے غلاموں سے مجبور سجدے کے سجدوں میں سر ہے بھٹکتے ہیں سجدے سراسر سروں پہ لٹکتے ہیں سجدے نگاہیں خضوع میں کھٹکتے ہیں سجدے دعاؤں سے دامن جھٹکتے ہیں سجدے وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے زمین پوچھ
1: 7 minutes to 6 you are tuning in listening to Sa'atus Salam. Let's just go quick onto our istighfar this beautiful morning, Wednesday morning, and then inshallah I'm going to teach you the dua. And then inshallah we'll take it from there, inshallah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.